E ole nan tu whawhunga mai ni tātou proklama mātango whia pe un te pena ina ma whongi nā tu le whiongai a whuol pe ele mani. E lana tātua masani I lung o le tātou li tio le wha ipi iwa wha te si matasi wha mō asi singa I mahota ngase ngase. Tau ina lo whangi e le tua I au ngāle nā proklama I lātou u mauta mā matina mātua se I o lawa I tātou whanawiti. Tau ina pai atu pai mai, ao le tua I atu ai. Ole pese le nā na wha'a mawhanwhana atu suina e si tasi fu'a tu fine. Olo lalai nei Gold Coast le tina I a Foloi I Ulia Funti. Malantama I a Pop Alu. Ua I longa fu'i lona suifonga I musika wha'a country. Ia o le fo'i watu e tapena atu leisi ana malanga I Amerika. I nā I Illinois o Senios. Ia mai si picho o la Las Vegas. Ia manuia fo'i whanga malanga papalu. Ai, usi mai ala whafo'anga la tawarunga le tātou poklamasi singa mautanga singase. I le mātu lua o le nei o langa o lo tātou iai. Oka se whanga ka. Ai lei ma se me whainga tā, pia whai te tadia le tua po o Jesu I lau mautau.